lisakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe.